0: romantis banget. Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.